tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema olla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid 8 ööks luksusliku mullivanniga deluxe-tuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muu.

0: turn to dust all that I adore.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.

restoranis saate piiramatult mõnuleda vee, spa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: täna kolmes . 19:30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21:30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: emme , issi , kiitvast tuleb jälle .
4: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
5: laval on Keter Jani , Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad .
6: ja piletid on müügil piletitaskus .
7: emme , issi , palun lähme kiitvastile .

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
1: kui kiiresti sina hasarti lähed ?
2: No mida sa küsid , sa ju tunned mind läbi ja lõhki . No väga kiiresti , ütleme 0-100 ikkagi kiiremini kui mõni Ferrari . ikka väga kiiresti , oleneb jälle , mis , kui see puudutab sporti ja spordivõistlusi ja mingisuguseid tähtsaid mänge , no siis ma olen juba enne mängu hasardis . aga kui see puudutab mingisugust , ma ei tea , kasiino värki , siis mul suhteliselt nagu suva .
1: ühel Tartu naisterahval on tekkinud hasart , sest ta satub Coopi poest pidevalt ostukontrolli .
2: just , lugesin .
1: ja nüüd ta juba tahab näha , et kui kaua see kestab . aga päris põnev , huvitav , miks nagu tema kogu aeg , sest et ma saan aru , et see ostukontroll , jah , ta teeb küll pisteliselt , aga ta vist ikkagi võtab mingisuguse nagu statistika järgi neid inimesi sinna .
2: Ma ei oska öelda , sellepärast et ma arvan , et need ikkagi mingi iga teatud arvu tagant jälle teeb selle ostukontrolli ja võib-olla siin on see tartlasel ikkagi niimoodi , et ta on lihtsalt kogemata , on täpselt sattunud alati sinna või siis on mingisugune kahtlus , et see inimene on seal midagi tuuri pannud .
1: siin vist on see ka , et see süsteem vist on niimoodi , et kui sa mingisuguse asja tegemata jätad või mingi vale asi , noh ütleme , et näiteks siin oli selline värk , et noh vaata , sa pead mingisuguseid puuvilju kaaluma või noh mingeid saiakesi näiteks . Selgub , et kleepsult asjade ostukontrolliks peab siis minema neid kaaluma ja müüja siis tuleb ja ütleb , et noh , seal midagi jäi nagu tegemata . ja siis nüüd järgmine kord võtab see masin siis kuidagi nagu selle , et sa ei skänninud midagi ja siis sa satud sinna kuidagi nagu sellesse valimisse või ? ma vaatan sellest nagu artiklist , mida Delfi ärileht kirjutab .
2: ma ei tea , mismoodi need süsteemid töötavad , aga nii võib olla küll . aga siin räägib see neiu ka , et noh , kui ta ostab puuvilju , on ju , ja läheb sinna ostukontrolli ja ta ei pane seda kleepsu peale , sest sa saad ju skänneerida sealt aparaadi pealt , siis poemüüja , kui ta ostukontrolli tuleb tegema , siis ta peab jooksma läbi poe sinna kaaluma ära , kas nad on ikkagi õige kaal . aga ma ei tea , ma olen näinud Coopides on sealsamas on see kaal kohe olemas , ma ei tea , et peaks jooksma , nad on pannud spetsiaalselt sinna iseteeninduskassade juurde sealt kaalu , et kontrolli puhul saaks kohe ära kontrollida .
1: no igal juhul põnev , sest et ma nüüd elan sellele naisele täiega kaasa , sest et ma tahaks küll teada , et kui palju on võimalik siis ühe aasta jooksul ostukontrolli sattuda .
2: aga see , mis sa räägid , üks vale skänn võibki tekitada selle , et sul on kontroll kontrolli järel ja kui mul peaks niimoodi juhtuma , inimesed ikka eksivad , eks ole , võin ka ise eksida , siis sellisel juhul ma ei hakkaks iseteeninduskassat enam kasutama , ma läksin järjekorda , ma ei viitsi kogu aeg sellega tegeleda .
1: millal sul viimati oli ostukontroll ?
2: ja alles hiljaaegu on olnud .
1: kõik klappis või ?
2: jaa , mul on alati klappinud , mul võib-olla ühtegi korda sellist muret olnud , et ei klapiks , aga iga kord , kui see ostukontroll tuleb , siis ma jään mõtlema , et äkki mul on midagi jäänud kogemata piiksutamata .
1: aga šokolaadi võtad vastu ?
2: kunagi ei
1: mäleta ,
2: vist võtan jah .
1: ostukontrolli lõpus .
2: jah , võib-olla võtan jah . oi , tere , Grete .
3: müslibatooni anti , mul tuli meelde see .
2: ma olen nüüd aeg-ajalt võtnud Coopis .
3: Rimis minu meelest anti müslibatoon .
2: noh , ühesõnaga igal juhul soovime talle siis edu ja jaksu . me jääme ootama meie tänast külalist ja meile tuleb külla Katrin Siska .
3: saame kohe küsida , mis lennufirmaga ta Portugalist tuli .
2: jah , miks mitte .
1: mis ta teeb siin Eestis üldse ?

0: oled raadioga StarFM hommikuprogramm siin tervitab ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist otse Portugalist jõudis meile siia raadiosse Katrin Siska. Tere hommikust!
1: Tere vara hommikust kõigile!
2: Nii värske hääl!
1: Või peaksin ma ütlema ola nagu portugalis kõik
0: ajal? Sa võid nii ka öelda, sest sa tulid stuudiosse sisse kohe nagu ma ei osandki siin teemata, niimoodi hakkas üks musitamine pihta. Põsemusi, igaks juhuks ütlen ära, põsemusi ühele poole, põsemusi teisele poole. Ma saan aru, nii tehakse portugaliseks
1: ole. Tehakse, nüüd tehakse Eestis ka, sest ma teen seda nüüd kõigile. Kõik saavad seda tunda.
3: Aga sa vist põhimõtteliselt tulidki otse lennujaamast?
1: Ja põhimõtteliselt juhtus nii, et ma lennuk jäi lausa 2 tundi hiljaks, nii et ma sain alles kell 4 öösel täna magama ja mul oli nii raske hommikul tõusta. Ma saan, miks see peab hommikul olema, et miks see oleks võinud õhtul olla, aga mul on nii hea meel siin.
2: Kuule, aga kui pikk see lend sul seal Portugalis, ta on üsna pikk lend ka, et
1: ja terve päeva tulen ja läbi Soome.
3: Et see vist väga lihtne ei ole Portugalist Eestisse saada.
1: Jaa, juba keeruline. Miks nad ei võiks panna otse Tallinn?
0: Aga vahepeal on otse lennud ju.
1: No jaa, suvel on.
3: Mis sa siukse koha valisid siis?
1: Kõige paremad kohad ei olegi kõige kergemad.
2: Mitu korda aastas sa Eestisse satud või kas üldse satud iga aasta?
1: No reegel on üks kord aastas ja suvel siis, kui on maasikaaeg ikka.
2: Mis praegu juhtus, siis maasikaaeg on ammu läbi juba.
1: Ammu läbi ja tööd oli nii palju. Kuule, kõik tahavad osta midagi, siis ei saa ära tulla.
3: Kõik tahavad ikkagi osta.
1: Ja no praegu on parim aeg olla seal Portugalis. Kui sa küsid, millal on ja kuhu õige aeg osta, siis ma ütlen praegu ja Portugali. Sest sa hea hinnaga saad, kohe läheb renti, saad kindlasti tulevikus ära müüa. No ma räägin sellest piirkonnast, kus mina tegutsen.
2: Ja me räägime kinnisvara müügist, mitte maasikatest enam. Ja, et Katrin ei müü maasikat Portugalis.
3: Sina oled seal lõunarannikul, eks?
1: Ja seal paradiisis.
3: Minu sõbrad ostsid ka Portugali hiljuti korteri. Mis portaalid need on, kus kohast üldse vaatama peab, näiteks kui ma tahan kinnisvara Portugali?
1: Helistad Katrin Siskale ja tema aitab
2: eestlasele väga hea tegelikult.
1: Kõige parem, sest siis oled kindel, et ei tõmmata sind mütsi pähe, siis teen sulle tuuri alati ennem, sa näed erinevaid kohti, et ei ole nii, et kõigile meeldib täpselt sama, et ma alati kuulan nagu arst sind ära, mis probleemid on ja siis lahendame.
3: Sinu kaudu saab siis ainult sinna lõunarannikule või ma...
1: Mina tegutsen Algarves ja kui sa tahad Lissaboni, siis
3: sulle ei helista.
1: Ei ära helista parem.
3: Ma
1: ei
3: taha sinna minna.
1: Aga seal on külm, ma ütlen kohe, et kui inimesed arvad, et ma lähen 3 tundi põhja poole, et täpselt sama, et seal on palju odavam, aga sellepärast ongi odavam, sest see ei ole enam lõunas.
2: Kuule, aga räägime korraks sellest ka, et ütleme, et tahaks Portugali osta kinnisvara, tahaks kolida Eestist Portugali, siis kui raske see kadalip on, arvestama ka sellega, et paljudel inimestel on lapsed, kes peavad siis tõenäoliselt kooli vahetama, et kuidas see kõik protsess välja näeb?
1: See on parim asja üldse.
2: On ja
1: muidugi.
2: Issand jumal.
1: Lapsed on nagu väikses spammid, nad 3 kuuga hakkavad sul seda portugali keelt niimoodi puristama. Ma ei saa aru, mis mu poiss räägi. Hops, hops, hops, hops, hops, hops.
3: Aga sa ise, okay. Aga ise.
1: No mina jah.

0: iga kinnisvara on erinev ja kinnisvara hinnad ongi erinevad, aga no suurusjärk, kas meil on Eestiga sama või seal on kallim?
1: Ütleme seda ka korraks, et Andres Puusep on ikkagi harjunud basseiniga majaga ja nagu selles mõttes...
2: Sa oled luksust armastav mees, aga ega, ma ütlen kohe, et siin on 5 kriteeriumi ka ilma, mille, et kui sa neid ei järgi ja ostad ilma neid järgimata, siis see ei ole üldse hea ost. Nii. Ja number 1 on asukoht ja number 2 on tegelikult bassein. Number 3 on lift on ju, kus on korter. Number 4 on siis see seisukord vastaks sellele hinnale.
0: Ja.
2: Nii, ja number 5 on hea, kui oleks garaaž või storage room, ehk no. siis kohad, kuhu sa asjad saad
1: aga
2: ära
1: panna. Aga korteri ei saa ju basseini, siis peab olema väikse
2: korter mingi... peab basseiniga olema.
0: No seal on ühis basseini, aga sul ei ole enda
2: kui sa ostad korteri ilma basseini, ta arvesta, et tulevikus üüri rahas ja keegi taas ka rääkima.
0: Nii, aga räägi mindades, Katrin, ikkagi mind huvitav hind.
1: Kolme toaline korter basseiniga, normaalne, pani paik, lift.
2: Mitte uus siis, eks ole. Kui sa tahad tutikat kolme toaline mere ääres, basseiniga, no kõik on mere ääres, on 830 000. Ja, aga no see on niimoodi, et seal on 2,5-meetrised laed
3: no, tõmbame sellele kohe nagu kriipsu peale
1: Noblesneri piirkon, jätame välja
0: Lähme sinna raadio palkade juurde sinna, nagu, et tuleme nagu kõvasti alla poole
2: aga tegelikult ka 15-aastased korterid on väga-väga head seal ja sellised saab juba, et seal kolme magamistoaga, me räägime siin 600 umbes 650, mul just eestlased ostsid, üks väga armas Eesti naine ostis omale investeeringuks, kõik eestlased, kes mul ostavadki investeeringuks, mis tähendab seda, et nad panevad renti ja siis ütleme 4 nädalat aastas käivad ise koha peal või käib ema või käib pude ja temal jah, üli hea diil oli ikka 650 000.
1: Nii see on siit kolme magamistuaga.
2: Kolme magamistuaga.
1: Aga kohe magamistuaga, kui on näiteks kolme toaline.
2: 550 ja ühe magamistuaga alates 350-400 vahel. Oleneb, mis seisukorrast on? Kas ta on natuke viletsama sisustusega, et sa pead sinna natuke raha panema küükum võib vana on ju 15 aastat, 20 aastat seal on juba vannitoad hakkavad niimoodi väsima.
0: Kuule, aga räägime sellest ka, mida nagu ma ka jõuaks, kus üüriga ka tegeled või?
2: ei, see on liiga hull minu jaoks. Mul ei meeldi kogu aeg telefon piniseb. Ma ühe korra proovisin
0: eestlastele,
2: sain ühe korteri ja siis hakkas kohe sama nädal pihta mingi, ma ei tea, tutikas korteri ikka mingi tuled lähevad kuskil põlema, toru tuli lahti, kuidas see võimalik?
0: No jah, küll, okei, okay, aga sa vähemalt tead, palju maksab. Palju ma, mis rahast müürida saan seal, kui ma olen näiteks kuu aega tahan olla.
2: Sina tahad kuu aega olla mitme magamistuaga.
0: No, ma ikka kolmega ja basseiniga. Ikka kolme, no, ma tahaks luksust.
2: No, kolmega eest, kui sa tahad kuu aega või nädalaga.
0: Kuu, mis nädal?
2: Aastarent on ja. No siis arvesta kolme magamistuaga korteri ja bassein ja heas asukohas on alates 2500.
0: Okei, no see on juba hind, mis...
1: No ikka saab Eestis ühesõnaga, saime aru praegu sellest.
2: Jah, hinnad on väga nagu Eestis, aga kliima, ma rääginki, et see nagu... Parem, kui valida, kas sinna või
1: Katrin, siia. Oota, aga üks asja, kui ma tahan panga laenu võtta, aga eestlane ei tule sul võibolla, tal ei ole 600 000 sula raha siia pole sulle kohvriga seda
2: väga
1: laua peale.
2: Väga hea küsimus.
1: Kuidas seda saab teha siis?
2: See on super. Võrreldes siis Hispaaniaga.
1: Kõik on super. Ei, no praegu on paisid juba piletid vaatama.
2: Hakka vaatama. Ma ei tee nalja sellepärast, et kui sa võrdled Hispaaniat ja Eestist, või Hispaaniat ja Portugali, siis Portugalis vähe sellest, et kinnisvarinad on sipa odavamad, maksud sipa odavamad, siis pangalaenu saamine on kõvasti rahulikum.
1: Aga kohalikust pangast
2: võimalik,
1: peab võtma.
2: Kohalikust muidugi.
1: Sest Eesti Pank vist ei rahasta välismaa pangat
2: tähendab ei rahasta. Jaa, just nii. Et, ja seal on olemas paar panka ka, kes ei anna mitte 70, vaid 80% sulle laenu. Nii et sul on ainult 20% vaja, sa ostad omale imelise villa või korteri, ei, paned selle renti ja raha aina tuleb. Ja tavaliselt pangalaenuga...
1: Liiga head olla tõsi.
2: See on liiga head, ootam, kohe kõige parem koht tuleb. Kõige parem on see, et pangalaen, kui sul on siis kolme magamistuaga, on ja sa maksad umbes ütleme 2000 seal pangalaenu ja sa teenid 4000 kuus sellega kiirrendiga või siis ka pikaaegsese. Et ehk siis sa peaaegu topelt teenid selle iga kuu. Või ütleme, kindel on kolmandik, sa saad tulu selle pealt. Sa ostad pangalaenu, aga paned inimesed sisse ja iga kuu sul viskab see raha.
1: Plussi.
2: Ja
1: ikkagi sa
2: jääd
1: plussi.
0: Äärmiselt hästi nagu kuidagi nagu kuulaks nagu muinas juttu.
3: Ei, ma mõtlen ka.
0: Ma arvan, kui ma nagu päriselt ära ostaks, siis olen nagu...
1: Siis aga need tuled kustuma ja need basseen on külm.
0: Kuidas see nagu päriselt kõik
2: praegu
0: käib?
2: On, market on tipus lihtsalt, väga. Turg on väga hea. Ma ei oska lubada, kui järgmine aasta korona tuleb, siis te kõik olete vihased ja valite mu numbrit ja ma ei võta vastu.
1: Ai, ta enam ei tule, ta käis juba ära. Ta käis juba ära.
0: Me teeme jutu ajamisse kiire pausi, siis Katrin taksuga üldse rääkida, kuidas sa jõudsid üldse kinnisvaramakleri ameti juurde ja vaatame natuke surgimpesu ajaloos ka, ega eestlane tunneb sind ikkagi Vanilla Ninja liikmena, eks ole?
2: Just.
0: Ja täitsa tahaks teada ka, kui palju see endiselt muusika juures oled, nii et ole raadio ka Star FM, Katrin Siska on meil külas.

0: raadios Star FM on külas Katrin Siska, kes on viimased 7 aastat elanud tegelikult Portugalis, ajab seal kinnisvara businessit. Ja nüüd tulid sa Eestisse. Oota, miks sa praegu üldse Eestis tulid?
1: Sellepärast, et tulla teile külla.
0: Oo, suurepärane, see on rohkem ära lisagi. See on ikka, kujutad, et inimene sõidab Portugalist Eestisse, et tulla raadiosse Star FM külla.
1: Ja mida veel? Ja tuua teile üks kullakang.
2: Ei, ma juba näen, mis need on, need on mu lemmikud ju.
1: Sa ei tohi öelda, ära palun, ei, siis on teile kahele. See on paralelt raske.
2: See
1: on täpselt nagu kullakang näeb välja.
3: See on ilus.
1: Ja, näe, sa võid katsuda ja proovida. Ja te peate arvama, kas see on söödav, joodav või see on suveniir. Ja kui sa ütled Portugal, siis kõik ütlevad, aa, see asi.
2: Ma nägin kirjas.
1: Sa ei tohi öelda, palun ära ütle.
3: Ei, ütle, aga Andres annab mulle ka ja kui nüüd kuule, mõtleb, et millest te räägite, siis meie sotsiaalmeedia vahendab kohe teieni ka seda, mida me siin kõik katsume.
2: Ma mäletan.
0: Ma olen täiesti kindel, et seal sees on midagi söödavat. See kullakang on tõesti raske. Ja kuna Jürgen siin nii eufoorias, läks, ma arvan, küpsis.
3: Ma tahtsin ka, et kuna Jürgen on panite küpsis ja fänn, siis...
1: Ennem kui ma seda ütlen, teate, et Portugalis, Põhja-Portugalis on kullakaevandused olemas. Mm-hmm. Ja Portugali ülikoolis saab õppida kullakaevuriks. Aga kui sa neid kulda hakkad seal kaevama, siis seaduse järgi sa ei tohi seda endale jätta. Sa pead sellest teavitama ja see võetakse sult ära. Ja kullakange sealt kunagi leia, nemad leiavad kullaliblesid. Aga jah, näed, pastel danata, need on need populaarsed kuulsed.
0: Oh my god, meie toitumiskava lendab praegu.
2: Ma mäletan oma esimest seda pastest ja natast, kui ma Portugalis käisin ja pärast seda ma olin, ma ikka nagu olin nii müüdud.
3: Kõik, kes on keedukreemi fännid.
2: See on siis selline saiake, mis on lehtaigna sisse niimoodi keritud. Keedukreem on siin
0: keskel. Ma maitsen samal ajal, ma pole kunagi maitsen.
1: Parim asi. Kui seda pole söönd, pole Portugalis käinud.
2: Ma ikka proovin igal pool, kus seda vähegi saab alati maitsta ja proovida.
3: On, poistel on kohe suud on täis, hakkavad...
0: Palun vabandus, treenerid, Smartwood, kõik, ma tegin väikse möönduse. Mm.
3: No kuule, kui sul tuleb otse Portugalist selline saiaka, siis ma arvan, et patta läks mitte süüa.
0: Aga see on tõesti hea. Sarnased asja saab Eestis ka, aga need ei ole kuidagi nii head.
2: Eestis müüakse seda ka, jah.
3: Kuule, kuna poistel on suuda, siis ma küsin ise, et kuidas sa üldse, räägime korra sinu ametist ka, eks ju, mida sa Portugalist teed, oled kinnisvara maakler, nagu me rääkisime, kuidas sa jõudsid selle ametini?
1: See oli see ka huvitav teekond, kuna Vanilla Ninjaga tegime comebacki 2021. Ja see ei päädinud, ei lõppenud siis Euroopa turneega ja ei läinud plaanid nii nagu suured plaanid alguses olid pandud, siis ma väsisin ootamast ja ma teadsin, ma Eesti vahet ei hakka, Eestis tuuritamine ei olnud minu selline huviobjekt, siis ma otsustasin midagi koha pealt leida. Ja mul oli kaks varianti tegelikult, kuna ma olen loome inimene, mul on hea käsi, mul oli üks variant teha neid kulme joonistada, see on hästi kallis töö, sa
3: pead osma,
1: just see kõige kallim tehnika, kõige kaasaegsem iga inimese pealt 400 eurot on ju või 350, no pole paha nädalast, et 20 inimest on ju. Ja käisin ilu salonga vaatamas, vaatasin koolitus kõik see attribuutiga, kõik see oleks nii suurt investeeringut nõudnud ja neid ilu salongi ilused ei ole seal olemas. No see on Portugal, seal on tõesti kõik on siuke vana natuke. Või siis kui on väga ilus, siis on väga, väga kallis. Ja teine variant oli kinnisvara, mida mulle vanemad mõlemad väga soovitasid, nii ema kui isa, mõlemad teavad väga hästi, et see on väga hea asi, millega tegeleda. Ja ma olen neile ülimalt tänulik ka, sest tõesti, ma oleks selles usku, mulle nii hullult see meeldib. Mulle meeldib kõik. Pildistamine, inimeste leidmine, klientide aitamine, diilide tegemine.
3: Ja suhtlemine ka tõenäoliselt.
1: Suhtlemine, jaa. Mm-hmm. Siis Portugali tutvustamine. Kõik asjad, mis sinna juurde käivad, mulle uudselt meeldib seda teha. Ja see rõõmu tunne notaris, kus on õnnelik müüja, õnnelik ostja. Siis oled ise ka seal kohe selle särava päike, see vahel kolmas särav päike ja kõik on hästi.
0: No aga ikkagi kuidagi see kõik alustamine võõral maal ja see just see algus.
1: Algus oli raske.
0: Oli raske.
1: Tohutult raske, sest esiteks ma ei rääkinud piuksugi portugali keelt. Ma võin teile kiire tunni teha. Ema on mai ja isa on pai. Mai, pai.
0: Tõsi ka, jah?
1: Pai.
0: Mai, pai.
1: Ja hei, hei on oi, oi.
0: So.
2: Kas kas muusika ka mingit rolli sinu elus praegu mängib? Noh, ilmselgelt sa kuulad muusikat, aga...
1: Jaa, muidugi kuulen muusikafestivalid ja muusika on üks paras suurepärane teraapia minu jaoks olnud viimastel kuudel, millal elu on väga raske olnud. Aga kuna elus on suured muutused toimunud ainult paremuse suunas, olen nüüd aga annelik ja rahul, et elus saamun edasi üksinda, sest mul on jah suur keeruline lahkuminek oli selja taga. Aga 20 aastat.
0: 20 aastat olla inimese koos ühel hetkel minna lahku, see ongi keeruline tõenäoliselt.
1: Ja muidugi sa oled ju harjunud kõige sellega, eks ole, just. Siis on see vaikus ja rahu ja kuidagi enese leidmine, aga ma arvan, et elus peab kogu edasi liikuma ja kui sa näed ikkagi vesi seisab ja ta ei voola, et noh, sama oli mul bändiga, mul oli nii raskeselt ära minna, ma ikka mõtlesin, äkki nii ja naa, ikka teeme ja lähme ja aga noh, sa ei saa suruda tagant, kui lihtsalt ei toimu mitte midagi ja sama on suhtega, sa ei saa suruda tagant, kui midagi ei toimu et, ja nii ongi et kui ise oled järgmisel levelil arenend ja oled valmis võtma vastu uusi katsumusi, ehk siis bändi puhul sama ma tahtsin midagi uut.
3: Mulle meeldib see mõte, mis sa räägid, et see julgus edasi liikuda ükskõik, et kas sa kolid Portugali, lähed kinnisvara maakseliks amet, mida sa ei ole kunagi pidanud on ju ja samamoodi see bändi teema ja suhtest, noh, ühesõnaga suhte muutus ka, et see on minu mõelest nii hea mõte, mida peaks inimesed võib-olla rohkem järgima ka, et julgeke teha muutusi, sest et tõesti see seisev vesi ei vii nagu väga edasi.
1: Ja inimesed, kes su ümber on minu jaoks on alati number üks, alles number kaks on nagu see, mida sa teed nagu, sest et esiteks üksi, see on vale mõte, ma teen kõike üksi, ei sa ei tee üksi, seal on alati inimesi vaja ja kui need inimesed on super sinu kõrval, isegi kui nad ei oska, nad õpivad sinuga koos alati ja te liigute koos edasi, et koos me liigume edasi ja tänu sellele, et ma leidsin kollektiivi, ma käisin mitmes agentuuris intervjuudel ja ühega matchisin väga hästi ja siia maani, noh, 4,5 aastat olengi siis selle sama agentuuriga ja olen ise seal juba 2 korda kroonitud parimaks agendiks ka.
3: Oi, palju õnne.
1: Just,
0: nii. Aga Katrin, me on aeg kahjuks otsa saanud ja me väga täname, et sa tulid külla. Sinuga oli väga tore rääkida. Ja kuna sa Portugalis eestest näha ei taha, siis ei saa öelda ka, et kohtume Portugalis.
2: Ja on ei julge.
0: Et äkki kohtume kuskil...
1: Ei, mis sa ajad? Ma võtan teid kohe siit kaasa praegu.
2: Hea meelega.
0: Ära nii ütle, ma tulen hea meelega, panen kohe muusika vaikseks ja kohe lähme. Aga igal juhul edu ja jaksu sulle.
1: Just, ma väga tänan.
0: Ja kui midagi on, kas ma ei tea, kas eestlased võivad kirjutada midagi, et tahavad küsida?
1: Absoluutselt kirjutage ja helistage mulle, kui te soovite endale suve kodu ja head investeeringud, sest praegu on parim aeg Portugalis investeerida.
0: Kuidas siin üles leiab kõige lihtsamini?
1: Katrinsiska.com või Instagramist, just, easy.
0: Nii on, aitäh küll tulemast.
2: Aitäh.

0: täna kolmes . 19:30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21:30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: emme issi kiitvust tuleb jälle .
2: Eesti kõige lähedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
3: Laval on Keter Jani , Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad .
2: Ja piletid on müügil piletitaskus .
4: emme issi , palun lähme kiitvustile .
0: kui vajad värvi , vali Escaro ja võida lisaks ägedat Ryobi tehnikat . osta ehituse abc kauplusest Escaro seina või laevärvi ning osale loosimises . auhinna saad ise valida . loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse abc kauplustes . reeglid leiad ehituseabc.ee .
5: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: üürnikud tegid ühes korteris aurusauna .
1: Ainult ühes või ?
2: Üürnik .
0: loen sellist lugu .
2: võttis ta siis omanikult loa ka või ?
0: ei no mis , hakkad omanikult , mis luba .
2: pärast äkki ei luba .
0: kujuta ette , et sa lähed omanikule , ütled , kas ma tohin tervest korterist aurusauna teha ja sa ütled omanikule , jaa muidugi .
2: ja tegi tervest korterist aurusauna , nüüd elab aurusaunas ise või ?
1: ei hakka küsima omaniku käest , teeb lihtsalt ära ja mõtle , kui omanik ütleb , et ei tee .
0: ma kohe seletan teile . mõni aasta tagasi siis üks üürikuulutus , millele reageeris üks Egiptuse perekond , võeti siis sinna elama , riik pidi maksma selle eest 500 eurot kuus ja Maksimi nimeline mees , kes seda korterit omas , mõtles , et oh hea diil . Et kindla peale värk ja siis möödus pool aastat jäigi egiptlased vist , sest ta sai kõne , et egiptlased vist ei ela enam seal korteris , sest nad on Eestist ära lahkunud ja siis Maksim läks korterit vaatama ja vaatas , et assa poiss .
1: aga riik maksis iga kuu raha kogu aeg , jah ?
0: nojah , ja siis korterist oli tehtud aurusaun . noh , põhimõtteliselt see käib niimoodi , ma võin sulle õpetada , kui sa tahad enda korterist teha . paned kuuma vee jooksma , teed uksed lahti ja siis mitu tundi lased sellel kuumal veel joosta ja siis ongi terves korteris mõnus aurusaun . igal juhul korteris olid veekahjustused päris kõvasti , et parkett rikutud ja kõik asjad . ma loen Maalehest erinevaid lugusid , mida siis korteriomanikud on näinud , mida nende üürikorteritega tehakse . üks armuvalus tütarlaps pani Lasnamäel korterile tule otsa .
1: korteri süüdi .
2: kuidagigi leevendas seda armuvalu .
1: ja mõtle , tal oli suhe , see noormees oli seal käinud , ta tahtis põletada kõik mälestused , kõik .
2: ma olen ka näinud igasuguseid neid kortereid ja mul mõni tuttavgi , kes on üürinud korterid välja , on pärast pilte saatnud , siis minu jaoks on see täiesti kuidagi vastuvõetamatu , ma ei saa sellest aru . no näiteks , kui me vaatame tualetti , siis ma ei saa sellest aru , kuidas su WC-pott on lihtsalt nagu ääreni sitta täis või ta on selline sitane , vabandust väljendusest , aga see lihtsalt konkreetne seesama asi S-tähega , seal ongi see asi . et ma ei saa sellest aru , kui raske on tualetti potti enda järel puhastada .
0: ei viitsi .
2: no kuidas ?
0: ma saan aru , et üüriturul on vist omanikel päris keeruline . sest et ausalt öeldes pole nagu võimalik isegi võidelda vist nende üürnikega . ma loen neid lugusid ja tihtipeale on see , et jäädakse võlgu ja ollaksegi võlgu ja lõpuks ei saagi seda raha ja .
1: see on nii rets teema . Facebooki on tehtud isegi selline grupp nagu Põrgulikud üürilised . Kus on peaaegu et 27,000 liiget ja Ossa. Ma käin aeg-ajalt siin ka vaatamas , siin siis on hoiatused , pildid . Mis oli enne , mis oli pärast ja aeg-ajalt on nii , et inimene , kes on saanud oma korteri tagasi , see korter näeb välja nagu pommiauk ja siis tuleb selle postituse alla seal elanud üürnik ja ütleb , et see oli ju tegelikult enne selline , kui ma tulin sinna elama . Ja siis hakkavad mingid vaidlused , kus pannakse neid enne pilte , pärast pilte ja et miks sa siis valisid sellise korteri , kui see oli niimoodi ja niimoodi . Eile nägin ühte postitust , kus üks inimene oli küsinud , et kas üürnik on süüdi selles , et 5 aastat tagasi , kui ta läks korterisse elama , selle vaiba all on hallitus . sai korteri , no tegelikult ei ole vist üürnik süüdi , sest see on ju korteri teema , aga vaadake seda gruppi siin Facebookis , Põrgulikud üürilised , no jomma ei joo , ma ütlen , kus inimesed elavad niimoodi . iga inimene , kes praegu raadiot kuuleb , mõelge , kas teie kodu on selline , et näiteks Jürgen ja Andres võiksid kaameraga sisse tulla .
0: no see on huvitav jah , ma vaatan siin üks inimene , kes üüris korterit , oli ka siin väga palju võlgu kogu aeg ja lõpuks , kui ta siis need võlad ära maksis ja sai selle korteri tagasi , see omanik , siis korteris oli ülitugev puhastusvahendi ja lõhnaõli lõhn . ja see oli siis sellepärast , et selle lõhnaõliga üritati seda koera kusehaisu vastu oli siis võideldud selle lõhnaõliga
2: no kohutav jah , väga-väga õudne .
1: näitena veel aastaid tagasi nägin ma ühte kuulutust , kus üks noor pere soovis korterit soodsatel tingimustel ja ma siis lubasin nad enda korterisse elama . kui nad sealt paar aasta pärast välja läksid , siis ma pidin ikkagi kapitaalremondi tegema. Ehk siis, no ma ei võtnud muidugi ka nende käest mingit raha peale kommunaalkulude, aga see, mis nagu toimub, vaatad elutoa tiivani alt, mis välja tuleb, mis köögikapid mädanevad, kuidas sul on pelmeenid ära, kui on seina küljes, spagetid ripuvad lambi küljes. No minge vaadake seda gruppi, siin on lihtsalt kohutav.
0: Vastik.
2: Aga siin kohaldaks öelda, on väga korralike ja toredeid üürnike ka. Tervitused teile. Olge tublid edasi.

0: Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Proovib nüüd end kokku võtta ja normaalselt juttu rääkida.
0: Jaa, no proovime.
2: Mina ju olen hirmus aktiivne sellises sotsiaalmeedia võrgustikus nagu Threads.
0: Kas sa proovid kõigile vastata?
2: Jaa. Ma proovin, ma isegi nagu pigistan kuidagi välja, et kui keegi midagi sinna postitab, et kas ma saan temale midagi vastata või ei saa.
0: Kas kõik, no, mis teema tuleb, siis Maris Kõrvits on kohe seal, kõrvistab sinna alla midagi, mingi kommentaar.
2: Jah, ma olen Threadsi Mart Sander, et igal pool midagi öelda. Ma tean kõigest kõik.
1: Mulle on jätnud see Threads ikkagi sellise inimeste mingi vajaduse rahuldamise mulje, et sa kirjutad täpselt sinna natukene nii intriigivalt mingi kirja või küsimuse, et sa saaksid jumale eest seal oma selle küsimuse irmus suurt arvutelu
2: tekitab.
1: Mulle on jäänud see mulle selline, see täpselt selline siuke kiunu ja vingumise koht, et
2: ei
1: sa saad alati kogu aeg sinna midagi kirjutada.
2: Mina praegu kaitsen Threadsi inimesi.
1: Sa võid kaitsta, meie arvamus jäävad siin lihtsalt erinevaks.
2: Ja väga hea, raadios ei saagi töötada, kui sa oled täpselt ühesugune, siis ei juhtu selle saatega mitte midagi, vaid
1: jällegist,
2: me taame seda palli ühte samasse väravasse.
1: Jällegist meie arvamused jäävad erinevaks, saavad küll.
0: Aga see on huvitav, siin neid inimesi kutsutakse vist siis Threadsikad või?
2: Mm-hmm.
0: Tanja Rahul on kirjutanud, et kas Threadsikad, kes päeval kirjutavad, kas nemad ei käi tavalises 9-5 vormis tööl, kasutavad eriti nüüd ikkalt lõunaid ja veetsepause, premeerivad end iga asja ära tegemisel kord paar päevas 5 minuti Threadsiga ja tööandjal on see okei, on hetkel puhkusel või midagi muud.
2: Mm-hmm. Ja on palju vastuseid.
0: 88 kommentaari.
2: Kes teab, siis kunagi oli selline koht või siia maani tegelikult on nüüd, aga annab nime X, oli Twitter. Twitter oli alguses sarnane, kus inimesed rääkisid erinevate päeva teemadel, nii nagu praegu paljud inimesed on jäänud Facebooki kinni, panevad sinna postituse ja siis kirjutatakse, aga Threadsis on siis maht postitusel väike ja sulle saavad inimesed vastata. Mina olen Threadsis algusest peale, kui see üldse tuli, aastaid juba ja ütleme nii, et ma saan aru, kui keegi uus on liitunud sinna, sest tihti peale, kui keegi uus tuleb ja teeb endale konto, siis ta veel ei saa aru, mis on seal reeglid ja siis ta üritab kas hakata neid vanu ära sööma või siis kuidagi mingisuguste oma teemadega peale tulema. Aga miks ma sellest räägin?
1: Jõuame lõpuks selle nimi, miks me Threadsist räägime.
2: Ja täna hommikul tund aega tagasi on Threadsi tulnud postitus, miks hommikul vaja raadios igast jura ajada?
0: No vot.
1: Ma ise ka mõtlen.
0: Ja kuule, praegu kirjutab WhatsAppi, te räägite mingit Threadsis kohe kordagi pole keegi selitab, mis Threads on, aga Maris just praegu seda pikalt seletaski.
2: Et raadiokuulamise oskus on ka oskus.
1: Jaa, see on nagu Instagrami selline, saad Instagramis sinna Threadsi minna.
2: See on nagu jututuba, aga ta ei ole jututuba.
0: Vestluskeskkond.
2: Just, vestluskeskkond.
1: Aga tõesti, miks on hommikul vaja raadios igast jura ajada?
0: No ei tea.
1: Uudised ja muusika palun ütleb see inimene.
2: Absul ei huvita, kes saatejuhtidest istus staaritoolidel kinos ja kes mida kandikul endale ette tellis. Ja inimesed hakkavad siis siin ka vastama. Järelikult sa ei kuule õiget kanalit, siis teine ütleb, et noh, temale just hommikuti see tühiloba meeldib, muidu raadiot ei kuula, paljud ütlevad, pane kinni ja me oleme jõudnud nüüd sinna, et inimesed unustavad ära, et raadio enam ei ole 100% muusika valimine, muusikat sa saad võtta YouTube'ist, Spotify'st, ei tea kus kohast ja just see raadiosaate juhi eesmärk on kuidagi kasvama hakanud.
0: Siin on välja toodud üks väga oluline asi.
2: Ja?
0: Lisame siia veel võltsi rõõmsa meelsuse.
1: No, ma...
0: mis peaks kuuletas kohe hommikul hea töö tekitama. Väga õige.
2: Nii, ja mida mina vastasin talle?
0: Sa vastasid siia või?
2: Jaa, mina vastasin selle inimese vaata.
1: Aga miks sa arvad, et võlts mul 100% hea töö hommikuti?
0: Ei, see, aga see on oskus. See võlts rõõmsameelsus, see on oskus, aga see tuleb treenida.
1: Mina tahaksin öelda kaidit. Et tegelikult ongi raadio, et sellepärast päris mitu siin Eestis. Et sa saad oma lemmiku välja valida. Ja kui sul üldse ei sovi see, siis tegelikult ongi võimalus kuulata midagi muud, nagu tal siin kommentaariumites ka öeldakse, Spotify või midagi. Mina jällegi üldse ei suuna Spotify'sse inimesi, et kuule peale raadiot või mõnel teises kohas, et raadio on ikkagi selline, siin on päris inimesed, päris teemad, päris jutuajamised, päris mured. Seda mitte kunagi, mitte ükski mingisugune muusika platvorm ei aita.
0: Mõtle, kui Threads oleks raadio.
2: vaatamine ja saade oleks.
0: Oh, kui palju lobas.
1: Oh,
2: no, mina olen võrrelnud raadiote ja näiteks hommikuprogramme alati erineval peol olevate seltskondadega. Et oletame, sa astud uksest sisse, eks ju, ja ootab seal saalis 50 inimest. On väikesed seltskonnad kujunenud seal kolmesed, kahesed, viiesed. Ja siis sa teed selle tiiru, tervitad kõiki, räägid tere, siis natukene räägid seal juttu, lähed järgmise seltskonna juurde, siis lähed järgmise seltskonna juurde ja sa valid lõpuks välja ühe seltskonna, mis sulle kõige rohkem sobis ja sa jääd sinna pidama. Ja minu arvates on ka raadiote hommikuprogrammidega niimoodi, et sa klõpsid neid raadioid ja sa jääd pidama sinna, mis on see kõige rohkem sina. Aga kuidas on Star FM-i kuulajatega? Kas nemad tahaksid siin, et hommikuti tuleks muusika või neile sobib see, et nendega lobisetakse? Et kus august me saaksime praegu teada seda infot? WhatsAppi saab kirjutada?
1: Meile saab WhatsAppi kirjutada.
2: Kui WhatsAppi kasutad, siis ole hea kirjuta, ja, kas sulle meeldib.
0: Kas sa tahad hommikul seda igast jura kuulata, mida me suust välja ajame või sa tahaksid rohkem muusikat?
1: Minu arust siin ei ole ainult jura, siin on minu enda arust ja üle üldse teises raadiotes ka ma kuulan. Ma saan teine... Oota, ma lõpetan ära oma lause.
0: Ei saa. Ja küll ma nokin. Lõpeta.
1: Et ma saan teine kord raadiotest midagi nagu kaasa ka, midagi päriselt nagu teada.
2: Ja raadiot ei tehta ju nii, et uks lahti mikrofon, mine räägi raadiot ju tehakse valemite järgi ja tehakse täpselt nii nagu vaja on, räägitakse just. Nii palju kui on, seltskonnad valitakse nii nagu on, see ei ole mingi uus avastatud jalgrata, see ei ole leiutatud midagi, see kõik on
0: kas
2: nii.
0: Teie vastu, nagu... Kas teie vastulause on lõppenud?
2: Ei ole.
0: Sellele teemale.
1: Ei siin nii
0: ma
1: lihtsalt ei pääse.
0: Mõtlesin lihtsalt seda, et ega vaata nii nagu sa ütlesid, et Reetsis sa ju saad ka jälgida, keda sa tahad jälgida ja teemasid, mis mina vaatan Alvar Lonks näiteks minu arust postitab väga tore
2: teie väga ägeda, ei no sa Reetsis on väga ägedaid postitusi, mulle meeldis see sinu mõte, et mõtle kui Reets saaks raadio, vaata kui lahedaid teemasid, aga kõik samamoodi loevad, mõtlevad kaasa, kommenteerivad. Nii on ju ka sellel jutu, mida sina, Jürgen, Andres või mina praegu siin räägime.
1: Ma võtan siin lõpetuseks veel ühe kommentaari. Mul ütleb, et üks trammiliin number 2 vastab siin. Ma ei kuule üldse raadiot, sest mulle ei meeldi, kui seal räägitakse, lastakse muusikat. Halloo! Raadio ongi muusika ja jutu rääkimise koht.
2: Ära karju, Andres, ütles praegu üks kuulaja.
1: Tead, ära õienda.
0: Nii, võltsin aretus näole jälle ja lähme edasi.
1: Aga näed, inimesed kirjutavad meile, et selle jura pärast nad meid kuulavadki, üli ägedad olete ja nii edasi. Aga ma räägin, maitsed on erinevad, kellele meeldib, kellele meeldi ja nii on, nii jääb ja nii hakkabki olema midagi muutu.

0: täna kolmes . 19:30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21:30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad , sügis . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis . Felix Fantastic kiisueine , erinevad maitsed . 4x85 grammi , 1 euro ja 29 senti . Borjomi mineraalvesi , 1,25 liitrit , 1 euro ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: laupäeval , 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole .
4: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksed-lukud.ee

0: Andres, kui palju sa palka teenid?
1: Palju.
0: Jürgen, millal peenikest pere oodata on?
2: Ei tea.
1: Oota, küsimusega ei lase vastata üldse.
0: Andres, kui palju sa kaalud?
1: 106 täna hommikul käisin kaalu peal.
0: Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin. Naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi või?
0: Naine ei avalda huvi.
2: Andres üksi planeerib last.
1: Meil tegelikult...
2: Ma olen naisega rääkinud.
1: Meil tegelikult on niimoodi, et me kogu aeg oleme rääkinud. Üks jääb. Nii vaatan, meie arvas lise juba nii suur, et miks mitte, aga noh, ei kuidagi... Ei, ma ei tea. Vaat seda küll ei tea.
0: Õhtuleht kirjutab, et on teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse. Kui tüütud, see on mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see? Ja...
1: Mina ütleks välja, palju palka saan, aga mul on see lepingu järgselt keelatud.
2: Lausa keelatud või?
1: Ongi öeldud.
0: Aga ütle kokku, sest et sa ju oled ka ise enda tööandja osaliselt.
1: Ma võin praegu öelda, kokku praegu on umbes miinus, ma arvan, siuke 500 000. Olenevalt kuidas mul need kõik, ei, ma mõtlen praegu kokku umbes see, olenevalt kuidas kõik mu 9 sündmust nüüd kontsertid lähevad, et iga päev, iga pilet seda natukene jälle vähendab, eks ole. Nii et selles mõttes saage aru inimesed.
2: Ei, mina saan, ma saan aru.
1: Et võib vabalt annetada mulle, iga eest on 1 euro ja oi kui tore.
0: Töökaaslaste või sõprade seltsis liigub jutt ühelt teemalt teisele ikka tänu sellele, et üksteisele esitatakse küsimusi, aga kas siis mõtled seda, et on see sinu hea tuttav või siis tohiks tema küsit küsida või ei tohiks, ma ei tea, kui tuttavad me siin oma vahel oleme, mis me võiksime rääkida.
2: Aga naljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks
1: on,
0: ongi näide, et oi.
2: Muid küsimus ei ole inimestel.
0: Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse või?
0: Jah, või siis noh.
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jujumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima? Mis mulle annab?
1: Kui sa siin ühel hetkel ikkagi väga suure ümarana sisse tuled, siis ma küll sõbrane küsiks. Kuule, Jürgen, palju sul see kaal on juba?
2: Päriselt küsiks.
1: Muidugi küsiks.
2: Aga huvita, miks?
1: Sest ma olen selline, et mul pole filtrit, mul tees suva. Ma tahaks tea.
2: Ma saan aru, jah.
1: Ma tunneksin muret sõbra pärast. Nagu minu käest küsiti, kui ma siin veerisin.
2: Mina ei küsinud su käest kõige palju sa kaalud.
1: Sina oled sina, aga mõni ikkagi küsis, tundi suvi.
0: Kulge, ärge minge riidu.
2: Ma mõtlen seda, et see on ju selline nagu mõtetu küsimus tegelikult.
1: No mõnes mõttes küll, jah.
0: Väike, võibolla see inimene, kes
2: küsite... Sama eks võiks küsida, et kui pikk sa oled.
0: Ta teeb väike
1: absoluutselt, kui pikk sa oled.
0: Inimesed, kellega ta kohtub. Nii, aga näitena veel siis õhtuleht kirjutab, kui palju sa palka saad, seda me juba kohe rääksime.
2: Üks asi veel, millest ei räägita, on see, keda sa valisid.
0: Jaa, just.
2: Ja mis erakonda sa valisid.
0: Millel peenikest peret on oodata või siis, et sa näed väsinud välja, kas sa oled haige.
2: Jaa.
1: Mis selles alba on selles küsimuses?
0: Oi, mina ise ei küsinud, aga ma tean, et minu üks sõbranna ütles, et tema kohta öeldi, et ta on näost kogu aeg nii valge, et kas ta on haige ja see teda väga riivas.
1: Aha, ei, see võib riivata küll, sellega ma olen nõus, absoluutselt võib. Aga samas võiks ju minna arsti juurde, miks ta nii valge on näost.
0: Ta ei taha päeval väljas käida, on vampiir.
1: Selles mõttes, okei. Sa mõtled nahatooni, mõtlesin, et noh, et sa oled nagu see vaga seal esimeses stuudios, et tuuled on ka juba sellised valged, et siis ma ka küsiks, tunneks täitsa muret või ilma naljatana.
0: Et enamasti ei ole siis sellega mõeldud midagi pahatahtliku, vaid siis küsitakse harjumusest, uudisimust või soovist testust üleval hoida. Aga ometi võib just selline näiliselt süütu huvi üles näitamine puudutada kellegi kõige hellemat kohta.
1: Aga minu arvast see on nii tore, et sul pole enam midagi rääkida, siis hakkad rääkima, no Jürgen, milles pisiperet on. Hoian vestlust üleval. Ma arvan, ma just lõpetan sellega vestluse suhtes truttora.
2: Ma arvan ka, et siis on kiirelt nägemist.
0: See, et me küsime kõike, mis pähe tuleb, see takti tunnet muide ei näita. Ja enne teema jutuks võtmist, aga mõelge ärele, kas ikka peate seda uurima hakkama. Ja meeldiv vestluspartner oskab märgata, millal jätta mõni küsimus küsimata, sama olul enne on oskus siis aksepteerida, et teine ei soovi vastata ja nii see ongi.
1: Mina näen seda kõike siin ilusasti. Maris, palju kaalud?
0: 6 kilo rohkem kui kevadel.
2: Selge.
0: Aga mis sa teeksid sellega, kui ma ütleks, kui palju ma
1: kaalud? Absoluutselt mitte midagi.
0: Ausalt öeldes ma ei tea, palju ma kaalud. Ma kaalud väga palju.
1: Ausalt öeldes ma ei teeks sellega mitte midagi. Ja väga, väga hea küsimus su poolt, et täiesti suva küsimus, mis see vastus annab sulle?
0: Aga kui pikk sa oled, Andres?
1: Mina?
0: Jah.
1: No olin 187, nüüd on 186.
0: sul on kõht on
2: stressist nagu
1: kõht on alla vajutanud, ma ei tea,
0: me oleme siin juba aru saanud, sul on lihtsalt see nende igasuguste tegevuste koorem nii raske seljas, et sul hakkab sel küüru minema. Jürgen, kui pikk sina oled?
2: Ma just äsja sain uue numbri teada.
0: Oled ka lühemaks läinud?
2: 184,4.
0: Ja enne olid?
2: 184. Ma ise ei
0: osa. Pikemaks. Sa käid ujumas kogu aeg, sa venitad ennast.
2: Ei.
0: Aitab.
2: Ega kaalunumbriga oli see ka, et ma arvasin, et see on üks, aga tegelikult on teine.
1: Ma nüüd täna, okei, ma olen täna nüüd hommikut juba söönud, aga hommikul kaalusin, ma vaatan, mis kaalunumber mul seal tuleb. Võtke riided maha.
0: Aga päriselt, kas on olemas mingi ebameeldiv teema, mida te ei tahaks, et üles võetaks?
1: Kindlasti on, aga ei, see võid praegu mõtlesin.
0: No, keda sa viimati valisid?
2: Sotsiaaldemokraate.
0: Andres?
1: Valisin Isamaad vist. Ma ei mäleta täpselt. Äkki valisin.
0: Te valide erakonda, mitte inimest, jah?
2: Ma valisin ikkagi, jah, selles mõttes läbi inimesega erakonda loomulikult.
1: Jah, aga mina vaatasin ka. Ma olin reformierakonna valija aastaid. Mm-hmm. Aga ei enam. Ei, mm-hmm. ei.
2: No vaatame, kui uued valimised tulevad, et kelle poole ma pööran ennast.
1: Täna ma ei tea, keda ma valiksin. Ma ei oska sulle öelda, kui ma teaksin, siis ma ütleksin. Mul ei ole sellega mingit muret. Ma ei karda mingi inimeste mingit pettumist ja solumist. See lõll valib seda.
2: Keda ise siis ka Maris valisid?
0: Mitte seda, mida sina valisid, ega mitte seda, mida sina valisid.
1: Mida sa ei valida, sa valida, sa valisid.
0: Ja mitte ka Reformierakonda. Mis üle jäävad?
1: EKRE! Okei! No Maris...
0: Ei valinud!
2: Viimaseks päevaks jäi.
1: EKRE-kas veel siit.

0: Star FM'i hommikuprogrammis. Tervitavad sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Maris, kas sinu lapsed ei kurda koolitoidu üle?
2: Eile õhtul just rääkisin lapsega koolitoidust. Vaata, kui hea, et sa selle teema juurde jõudsid.
1: Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus siis toitlustamise määrus.
2: Olen kursis.
1: Et vähem soola ja vähem suhkrut. Mm-hmm. Ja lapsevanemad on mures, et lapsed ei taha seda toitu süüa ja lähevad söögi vahetunni ajal siis kuskile buffetisse ja kohvikusse
0: ostavad saiakest
1: ja limpsi.
2: Mm-hmm, need on väga head ja hästi maitsestatud. Ja.
0: Aga olge mausad, kui ikkagi toidul ei ole soola või on vähe, ma ei tahaks ka seda süüa.
2: Andres, sa täis kasvanud inimene, sa oled juba kujundanud oma maitsemeele välja. Lastel on natukene teistmoodi need asjad. Tegelikkuses sa ju väikesele lapsele ei annagi soolatud ja magustatud toitu, aga väga paljud teevad seda ja siis ta harjub seda saama ja siis ta läheb sinna kooli ja siis tal on väikene probleem, et see on liiga mage või liiga soolane, et kohe kui arvestada seda, et lapsel see vajadus on hoopis teissugune kui täiskasvanul, siis võibolla ei oleks seda probleemi, aga ühesõnaga minul käivad kolm last koolis ja kaks nendest käivad erakoolis ja üks nüüd siis läks sinna linnakooli ja ma küsisin, mis vahe sellel toidul on, sest linnakoolis saab tasuta süüa ja need kaks, kes käivad selles teises koolis, neil on tasuline selle üle. Ja tütar ütles mulle, et mitte mingisugust vahet ei ole. Maitseb samamoodi ainult, et praegu näeb toit koledam välja.
1: Okei, et see välja pole.
0: Aga ma ei teaks, et ma oma kahe poole aastasel tütrele ka ilma soolata toitu teen kodas.
2: Aga tegelikkuses oleks pidanud seda alguses harjutama niimoodi. See oleks võibolla mingisuguse
0: kulli ongiga seal tegema. Alguses me ei annudki, aga täna on tal täiesti tavaline toit, mida
2: see on
0: meiega.
2: See on viga, sa lähed näiteks lapsega kuskile välja sööma. Tihti peal on niimoodi, et sa lähed restorani. Ma ei tea, miks tehakse lastele nii, et on laste menüü, on need free kartulid ja siis
0: kananagitsed ja siis pasta juustuga.
2: Ja need viineri mingid vinkud on ju. Ja tegelikult võiks ju laste menüüs olla täpselt samad asjad, mis on täiskasvanutel, ma ei tea, need sinimere karbid või nii, aga väiksed lasteportsud, no näiteks

0: eks ole , no võiks , aga
1: no, ja siis sa lähed sinna . valesti elanud oma elu .
0: ei no ma räägin seda , sa võtad lõpuks selle lapsele selle free kartulit , sest midagi sealt muud ei ole võtta , noh võib-olla ma ei räägi endast , onju , aga ma tean seda .
2: Need
0: on megasoolased .
1: ja seda küll , vaat megasoolane ei ole üldse teema , ega me , ma arvan , et me oleme lapse sünniga meie toitude see soolasus läinud ikkagi märkimisväärselt vähemaks , kui ta võib-olla muidu oli .
2: Üldiselt ütlevad siis selle projekti läbiviijad , et tegelikult kõik algabki kodust no. . ja ongi vaja harjutada lapsi tervislikuma toiduga , sest et me teame statistikast seda , et meie lapsed on rasvunud .
0: maitseainetega saab maitsestada seda maitset , et sa tunned natukene seda soolakust või magusust , sa ei pea sinna otseselt panema lusikaga soola või siis suhkrut .
2: ma tean inimesi , kes panevad soola ilma , et nad maitseks toitu .
1: Istud restoranis maha ja juba ta paneb , ta pole maitsnudki . ma olen teinekord küsinud ka , kuule , pole maitsnudki ju , et miks sa paned soola juurde .
0: toit tuleb laua peale ja esimene asi , mille ta võtab , on see soolatops .
2: jah , üldiselt ma olen vist harjutanud ennast vähem soolase toiduga , sest ma tean , et kui minu jaoks on toit normaalne , siis on inimesi , kes ütlevad selle kohta , et see on mage .
1: aga maitsemeeled ongi erinevad ja täpselt , millest Maris rääkis , võib-olla harjumus ka ja näed , hakkab kodust , see tähendab , meie laps siis hakkab alati soola juurde küsima .
2: ei tea .
1: ma panen talle juba soolatopsi kaasa sinna lasteaiakotti .
2: pane jah .
0: aga mõtle natukene
2: selle peale . selline pisikene , vaata .
1: See väike jah , see kaelakee , vaata .
2: ei , seal võivad segamini olla muu
1: seda küll .
2: kulguriga seal .

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisustusmööblilt , korvidelt ning kastidelt , voodipesult , kardinatelt , käterätikutelt , madratsitelt ja veel paljult muult . Osta ka jysk.ee .
1: laupäeval 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee
3: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
4: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
5: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
4: Ja piletid on müügil piletitaskus.

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Maris, Jürgen ja Andres siin.
4: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
4: Öeldakse, et disko pole oluline, punk on põhiline, tahaks praegu...
5: Ikka veel.
4: Tahaks öelda, et... kuule raadiot, ära vaata telekat.
5: Telku pole oluline.
4: Telku pole oluline, raadio on põhiline.
3: Selles mõttes, miks mitte, hommikul kuuled raadiot, õhtul vaatad telkot, täiesti okei.
4: Arvad, jah?
3: Ma arvan küll,
4: noh, selles mõttes... Hommikul on siis nagu kankel või?
3: Ei, noh, selles mõttes mõndas...
5: Ilus. Meil on nii ilus eesti keels.
3: Mõningid saated ju võib ju vaadata, sellepärast, et nagu, noh, kellegile need saated ju tehakse ja kui üldse keegi telekat ei vaata, mis siis saab.
4: Ilmunud on top 30 vaadatavamat saadet edetabel. See on Emori teleauditooriumi selline mõõdiku uuring.
5: No nii.
4: Ja sihtrühmas 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud, 30 saadet siin. Mina tulin piiluma, et kuidas Roaldi saatel läks, sest et eelmisel nädalal ju Roaldi saade tuli, kus Roaldi matustel.
5: Tunnistan üles, ei ole näinud, aga tagasi sidet olen siit sealt kuulnud, et väga südamlik saade oli.
3: Just. Mina vaatasin selle saate ära ja ka teise osa ja mina ütlen, et väga super saade. Tõsi, puudutab teemat, mida võibolla kõik ei taha vaadata, see võibolla tekitab sinus mingisuguseid halbu tundeid ja nii edasi, aga minu arust väga austusega ja väga super hästi tehtud saade mulle päriselt väga meeldis.
4: Ma armastan kõike, mida Roald teeb, sest on äärmiselt sümpaatne inimene, teleekraanil meeldib vaadata. Ma ei julenud seda saadet vaadata, ma ootasin seda saadet, ma mõtlesin, et ma hakkan seda vaatama, kui kell sai täpselt nii palju, et seda pidin telekast vaatama, siis otsustasin, ma olen magama, sest muidu ma pärast ei saa magada. Roaldiga matustel 24. Koht selles tabelis ja ma olen täiesti üllatunud, sest ma olin veendunud, et ta on top 10 kindlasti.
3: Ma arvan, ta tõmbab veel üles poole, ma ise arvan seda. Aga vaatame, see läks kohe nii kaugele sinna.
4: No ma hakkasin altpoolt üles poole tulema ja siis ma lähen, ega ma siis kõik ette ei loe, ma lihtsalt kuidagi vaikselt võngerdan. No näiteks eelmisel nädalal palju kõmu saanud öökülaline Andres Kõpperiga on
5: vaatasin.
4: Ka 28. Sina vaatsid seda?
5: Ja, mina vaatsin ka. See oli väga tore saa.
3: Oli küll, jah.
4: Hommik Anuga 17 ja, ja sellest nõks parem saade 15 küsimust 16. Koht. See on küll nüüd teada, mis see põhjus võis olla.
5: Mis? Mis see põhjus võis olla siis? Mina ja Anu saadet ei ole näinud.
4: Sest inimestel meeldib mõistatada.
5: Aga jaa, see minu... 15 küsimust, see on, mul ei ole see kunagi nagu menüüs olnud. Ma olen nagu paar korda peale sattunud ja siis jääd nagu kaasa mängima.
4: Inimestel meeldivad need mälume. Kas sa ei käinud Andres seal saates või?
3: Käisin küll.
4: Ja... Oh, see on põhjus äkki, miks nii kõrgel kohal on.
3: Lõpeta ära see põhjus, mina ei olnud 15 küsimus, mina olin 15 nädala lõpu küsimus, see on 7. kohal.
4: O, taitsa.
3: Lepime ikka kokku.
4: Anna, andeks.
3: Ära hakka mind jälle pisendama siin.
5: Aata, mitmendel kohal see oli Andres see saada?
3: 7.
5: Aa, ei.
3: 7. koht.
4: No sinna ma oleksin ka kohe varsti jõudnud. Siis on siin...
5: 7. Ei olegi nagu nii hea koht.
3: Ei, no aga parem kui 16.
4: Top 10 on ikka pealtnägi aktuaalne kaamera nädal, õnne, sport, tähelepanu, tegemist on teadusega. Siis Andrese putitatud saade 7. kohale 15 nädalal.
3: No mina arvan, et mina ei mängit seal suurt rolli. Võibolla reede õhtul inimesed tahtsid teda lihtsalt vaadata, et see oli uus formaat ja korra ikkagi vaatsid, mis seal nüüd tehakse.
4: Sinu pärast, sinu pärast.
5: Oskasid siis mõnda, vastasid ka mõnele.
3: Ma võitsin saata, ma oskasin väga palju, jah.
4: Oho, palju õnne.
3: Järgi vaatad,
4: no, siis mina eriti ei vaata televiisorit.
3: Aru saadab.
4: Ja hakkasin seda tabelit vaatama, mõtlesin, mitte ühtegi saadet ei tea. Ja siis oli nii, mis asja ma räägin, ma ju eelmisel nädalal vaatsin esimene stuudio.
5: No,
4: see, kus Kristo on väga...
5: Nii,
4: seda saadet ma ju vaatsin ja see on kohal number 11.
3: Aga ikkagi...
4: Esimene stuudio.
3: Kõige olulisem, ikkagi uus dokumentaal, sari Urmas Eero Liivilt, Tai naine ja Andres Õnn.
4: Kas ka sinust? või ?
3: Top kümnes , see pole mina , see pole see Andres . Et noh , siis sellisel juhul oleks ta kindlasti ja. Mõnel muul kohal .
5: ei no see on puhas kuld , ma vaatasin seda eile .
3: vaatasid lõpuni jah , ma ei ole veel lõpuni vaadanud seda , mul jäi seal appide juures pooleli , kus reisikorraldaja Andres ütles , et
5: väga kahju ,
3: et kui sa hoiad pähklid käes , siis ahvid vaatavad , et sa oled suur loll ahv .
5: jah , kole ka .
3: kole .
4: ahvid ei hoia siis pähklid käes või ?
5: ei , sina ei tohi
3: hoida . kui sina hoiad , lähed sinna ahvide mäele nii-öelda onju , kus need ahvid tulevad ja siis kuidagi hoiad seda pähklid käes inimesena onju . ja siis ta ütles , et ärge hoidke , sellepärast et see päris ahv vaatab , et sa oled kole suur loll ahv ja ta mõtleb , miks sinu käes see pähkel on .
4: ma sain aru jah , aga põhjus peab ju olema , et kas siis tavaliselt see suur loll ahv käib ja hoiab seda pähklit käes , et ajab sind segamini või ta lihtsalt tahtis halvasti inimesele öelda .
5: see ei tule sealt saatest välja .
4: nii , aga mis saade on siis ?
5: mis saade on ? see räägib ühest reisijuhist , kes elab Tais , Andres . on leidnud endale Tai naise , noore 25-aastase ja nüüd nad korraldavad seal reise . Esimeses saates oli nendega kaasas siis Puketi väikesel sellisel peotuuril . üks lasteaiaõpetaja oma mehega .
4: ja et sa ära märkisid , et mehega , mitte lastega .
5: see on selline , ütleme , et see saade on selline huvitav antropoloogiline selline .
3: mul oli seal palju äratundmisrõõmu , nii palju kui ma jõudsin vaadata .
5: mis äratundmisrõõmu ?
3: no ma ka käisin seal Patongi peo tänaval .
5: käisid ?
3: pingpongi show'd ja värgid ja sang-somm , rumm .
5: sa tegid põhimõtteliselt selle Andrese tuuri ära siis ju ?
3: tead , ma ei läinud sinna pingpongi show'le sisse .
4: kas see on suhtesaade või reisisaade ?
3: mõlemat .
5: mis mõttes ?
4: See... no kui ma ei ole seda näinud , siis ma võin esitada
3: selle . see ei ole saade .
5: see ei ole reisisaade otseselt .
4: ikkagi tutvustab .
5: ta tutvustab nagu Taid ka jah , selles mõttes , Tai kuningriiki .
4: palju seal neid .
5: ma saan aru , et järgmine saade minnakse mingisuguse grupiga kuskile jällegi rändama .
4: sinu jaoks , Jürgen , oli see saate , see formaat , et sa järgmisel nädalal tahad seda veel
5: vaadata ? vaatasin seda saadet niimoodi , et mul terve aeg oli suu lahti .
4: veri jõudis pähe .
5: peamiselt imestused aga
4: ei mõlemad naeratud , ma ju ei tea , millest
3: tead , sa pead vaatama , sest Andres on väga tore .
5: ma ei taha Andrese ära rääkida ,
3: aga ma räägin ühe seiga küll ära . Andrese naise nimi on Moona , onju . ja ta ütles , tead , mis Moona tähendab eesti keeles ?
4: Moona ?
3: muna
4: oh. .
3: kuidas ?
4: Andres ütles
3: muna tegi seal . ma ütlesin , Andres , kuule , aga see ei tähenda muna . tule taevas .
4: tõmbasid Andresele kõne peale või ?
5: see kõik , mida ma eile nägin .
4: ma saan aru , mis sa .
5: väga hämmingu .
3: ma tahaks muna süüa praegu .
5: see kõlas nii valesti , Andres .
3: tellime kaks muna või muna tähendab .
5: see kõlab veel nagu halvemini . sa ei saa siit edasi minna selle naljaga

0: kuidas teil on, kas teile meeldib vahel kolada nendes majades, mis on tegelikult nagu justkui nagu maha jäetud, seal enam tegevust ei toimu, aga on suured majad ja pikad koridorid ja kas teil meeldib teine kord seal ringi
1: meeldi,
0: vaadata?
1: Ei, sinna ei tohi minna.
0: Aga kui tohib?
1: Meeldib.
0: Meeldib, jah.
1: Sest aga, ma tean, aga eriti ei tohi kusagile minna.
0: Ja mul on ühe tead sõbrad, kellele ka õudselt meeldib käia kolamas nendes maha jäetud majades. Et kuidagi nagu põnev on vaadata, mis elu siin on olnud ja kuidas seal on olnud.
1: Isegi mingisugused sotsiaalmeediagrupid on olemas, kus antakse jälgi, kuhu minna midagi vaatama. On kuskil midagi maha jäetud, kuhu saab sisse.
2: Aga mingitesse kohtadesse tehakse ju ekskursioone.
0: Ja mina käisin nädalavahetusel ühes sellises. Käisin siis 40 aastat tegutsenud Viljandi vana haiglas ja seal sai siis käia, nad tegid ekskursioone, haigla töötajad seal siis need ekskursioone vedasid ja rääkisid juurde ka ja tead, ma ütlen sulle, et 22 000 ruutmeetrit, see oli selline ikkagi päris suur kolakas ja seal oli päris lihtne ka ära eksida, päris mitu tiiba ja alles aasta aega tagasi ju tegelikult Viljandi haigla täiesti toimetas.
1: 22 000 ruutmeetrit. See on sama suur kui Silvia Ilvese uus kodu.
0: Neil on nii suur kodu võib olla.
2: Aga äkki saab seal ka ekskursioone teha.
1: Kindlasti varsti saab.
0: Ma käisin seal ringi ja seal tõesti veeti erinevatesse osakondadesse ja kuni sinna maani välja, kus siis need lahkunud seal külmas hoitakse ja lahkamist tehakse ja need millegi pärast on ikkagi endiselt seal keldrikorustel haiglates.
1: Kiskus selles roaldi saateks praegu ära?
0: Ei, need olid ju tühjad, aga seal lihtsalt on ühel hetkel, kui haiglas ikkagi elu jätad, kuhugi peab su panema kuhugi külma.
1: Kinnimajas oled ka käinud ekskursioonil Rummus?
0: Ma olen käinud töötavas Tallinna vanglas päästega tutvumisõppusel, jah, et kui seal kunagi midagi peaks juhtuma, et siis me natukene seda maja teame.
2: Kunagi sa ei seal Patarei vanglas käia ka?
1: Merekindluses.
2: Vaatamas neid vangikonge. Päris
1: retsis.
2: Kole.
1: Ja vastik. Kas sa said mingi elamuse sealt Viljandi, sealt midagi sellist, mida sa ootasid?
0: Absoluutselt.
1: Või sa, see oli kõik aimatav, mida sa nägid seal?
0: Ei, väga aimatav ei olnud, noh natukene nii ja naa. Meil olid seltskonnas mõned inimesed, kes on seal samas haiglas sündinud ja kui sünnitusosakonnas käisime, siis üks noorme sellistas oma emale, mis palatis ma sündisin, number 5. Siis vaatasime seda palatit, tal oli tore vaadata,
2: tuli meelde.
0: Ta seal käinud. Ei, tal meelde ei tulnud, aga...
1: Kas oli mingi 6-7 aastane laps, kes sellistas, kuidas ema mäletas, mis palatis mul neli last ma küll ei mäleta.
0: Tema ema...
1: Sa oled sünnitama, sa ei mäleta ju mitte midagi.
0: Ja siis tema ema töötas selles haiglas, oli sünnitusosakonna juhtlausa ja siis ta teadis täpselt seda palatit, kus see poeg tuli. Ei, see poeg ei olnud 7-aastane, see oli pigem seal 30-ndates. Aga igasugused lugusid räägiti selle haigla algusajades, kuidas siis patsiendid ka ise teritasid nõelu, sest nõelu kastati.
1: Olge valmis, noormed, olge valmis mulle kunstliku hingamist tegema, sest ma varsti iskad pildid.
0: Sulle ei meeldi nõela, jah. Aga siis ma ei saagi rääkida sellest.
1: Räägi, ma proovin lihtsalt ennast välja lüütada.
0: Nõelu kastati seal mitmeid kordi, sellised suuremaid ja
1: eksemaid.
0: Teritati nõelasid, sa ütlesid. Jaa, kui pikemalt haiglast, need pandi ise ka tööle seal haiglas.
1: Kas sul oli eraldi ruum või?
2: Kas sul on varis süstla hirm?
1: Jaa.
2: Aga sa, kui sa lähed verd...
1: Jaa, mul antakse see nuusk piiritus.
2: Ongi, jah?
1: Jaa, ma ütlen,
2: kui kohe küsitakse ka,
1: ja siis ma igaks juks võtan. No, mulle ei juutu, aga ma tunnen seda, kuidas mul hakkab siin...
2: Aga see millise, kas siis, kui juba süstal välja võetakse sahtist?
1: Ei, see mõte. Ma kütan ennast üles selle mõttega, jah.
0: Aga igal juhul ma tean seda, et nüüd enam seal ekskursioone ei tehta. Need olid viimased ekskursioonid ja minu see Viljandi teater isegi tegi seal etendusi seal haiglas. Kuidagi niimoodi, et nad liikusid ruumist ruumi ja kuidagi nagu selline päris äge näidendi formaat oli tehtud.
1: Väga äge.
0: Sa käisid vaatamas?
1: Ei, ma tean, et nad ei käinud, aga ma tean, et väga paljud minu tuttavad käisid seda vaatamas ja eks tänapäeval läbi sotsiaalmeedia väikeste selliste jutuklipikeste on võimalus ka osa saada sellest.
2: Aga mis nüüd siis saab sellest vanast Viljandi haiglast?
1: Parklaks.
2: Sinna tuleb ju uus spa, et siis on vaja parkimiskohti, et siis parkimismaja tehakse sellest.
0: Praegu on ikkagi plaan haigla hoone müüki panna ja kui keegi seda üldse ei taha, siis ikkagi lammutatakse see maha. Aga ma ei kujutagi ette, me ka sel sõpradega rääkisime, et noh, kui ostaks ära, mida teha sellega? Mitte midagi vist. mis sa teed nii 22,000 ruutmeetrit
2: Viljandis, ma ei kujuta ette.
0: No hotelli hakkad siin ehitama, esiteks ei saa täis ja milline raha siis on lihtsam juba uus nullist ehitada.
2: Ei tundu jah, nagu väga perspektiivikas.
1: Ma mõtlesin väga selges Eesti käes parklaks.
0: No ja siis peab ju maha lammutada.
1: Ei, no seda parkimismajaks ka teha, iga see palat on ükki ühele autole.
2: Eks sellise parkimismaja, et kõik Viljandi inimesed saavad oma auto sinna
1: ja tead, parkida. Mis on hästi populaarne ja hea soovitus, vaat ma tahaks nüüd mingisugust väikest kopikat sellest endale saada, on ju need minilaud. Et sa teed sinna minilaud.
0: Kui hea mõte.
1: Ja kui maha ei müü, siis lihtsalt paned selle garaaži ukse sinna ettevõtte ja saad need välja rentida. Inimesed saavad oma asju ladustamas käia, sest tänapäeval ei ehitata ju neid keldreid ja väga paljud inimesed on asju nii palju. Ja miks mitte Viljandi haiglas teha minilaud.paradiis hot.com
0: Maris Kõrvits ja minilaud, tee ise ära. Mõtle, kus hakkab viskama sisse. Ma mäletan...
2: Võiks teha sellest põgenemist toa. Tervist.
0: Seda ka, see käis meil ka mõttena läbi.
2: Tervist majast.
0: Ja siis sealt ei saagi kunagi välja.
2: Nädal aega oled seal sees.

0: täna kolmes . 19.30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiheine , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris , 7 × 40 grammi , 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
3: see on Annika . Annika kummik jäi seeni korjates mudasse kinni , aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit , maandab stressi ja parandab vereringet . iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal . vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel .
4: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust ? ainus kindel valik on parim valik . Nibe soojuspumbad , loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse . tutvu lähemalt kliimaseade.ee .
5: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril . Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega . uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. tule leia endale uus kodu Tartu lähedal . uuri lisa www.raadiraja.ee .
0: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee . sinuga on Liis Lussmägi , sa kuulad raadiot Star FM .
6: ilma teeb hüpoteeklaen , aitame su plaanid käima lükata , hüpoteeklaen.ee .
7: ilm täna on muutliku pilvisusega , kohati sajab hoovihma , õhtul jõuab saartele uus sajuala . ja tuul täna on vali , soojaga 15-18 kraadi .
6: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . Tõeline ilu ja moemöll ootab sind . Kohtume Lasnamäe südames . Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
3: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
2: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee.
4: sel nädalal A1000 Marketis . tere sulatatud juust Merevaik . erinevad maitsed , 200 grammi , 1 euro ja 39 senti külmutatud paneeritud kana rinnaliha , 1 kilogramm , 6 eurot ja 49 senti A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
6: Viikend.ee , Eesti parim valik .
7: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks 8 millimeetrine laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
8: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
9: kuidas ?
8: 3 esimest tarnet on tasuta .
9: ohoo , aga mis seal valikus on ?
8: sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
9: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
8: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
10: õlivahetuse Ekspress , Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
11: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee.
12: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi Superlemon , Super Orange , Super Cola ja Super Energy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkos . super .
13: alusta sügist uue looga . Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äpis , sealhulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
14: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
15: jätkame kohalike uudistega Coopist , kus on puhastuse eri täies hoos . Coopi Maxi marketites ja Konsumites . Tri Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Coopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood .
16: nutikad hinnad ka raudtees . standard kuumarufritüür 4 liitrit 29,90 , LG pesumasin kuivati 9 kilo 349 eurot ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja 69,90 . ostaga ka

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veeta.

0: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
1: Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
2: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
1: Õhuvärskendaja, rätiku...
3: Laupäeval 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole.
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
6: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rant ning paljud teised vahvad esinejad.
9: Ja piletid on müügil piletitaskus.
10: Emma Issi, palun lähme Kiitfestile!
11: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Maks ja Moorits delikates sea haklia 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
13: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
15: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
16: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
17: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
18: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
19: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
20: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
0: Ilm täna on tuuline, tuul on võimas 21 meetrit sekundis ja täna sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartel uus sajuala, sooja 15-18 kraadi.
20: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad ei kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte.
0: Kus
2: saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austatud.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
3: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
5: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
6: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
7: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
6: Ja piletid on müügil piletitaskus.
8: Emma issi, palun lähme kiitsfestile!
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
12: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
14: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
15: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
16: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
17: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
18: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
2: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Porgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele -30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösel korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, nad istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõnna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: täna kolmes . 19.30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: number üks lubadus sulle . jätkame hindade langetamist alates 14. septembrist . muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi , 1,19 . 100%-line õunamahl , 1 liiter , 99 senti . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
2: kuu hitt Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
3: Männimetsa vahel ja Liivaranna ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvitäie seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo! Aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Komöödia Valede võrgus.
9: Osades Ott Sepp,
8: Marika Barabantšikova,
9: Indrek Taalma
8: ja Kaia Skoblo.
9: Komöödiateatri etendus
8: Valede võrgus.
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Parimad pakkumised on Rimis, säästa kohe! Kassised viskas 1,35, nektariin kilogramm 1,69 ja nädalavahetuse pakkumine viigimarjad kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
12: Aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliait, stiil, mis kestab.
13: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
11: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup 24.

0: parkside.ee.
1: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot, nugadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
3: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
4: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Ilm täna on muutliku pilvisusega, kohati saab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Ja tuul täna on vali, soojaga 15 kuni 18 kraadi.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaal lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
10: Kuidas?
9: 3 esimest tarnet on tasuta.
10: Ohoo, aga mis seal valikus on?
9: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
10: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
9: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
11: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
12: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik. Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi. Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
14: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
15: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
16: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
17: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
18: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
19: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6 x 1,5 liitrit Aitäh-kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle Aitäh-kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
4: Uus Chicken linnas.
5: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
7: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi super lemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkost või siitialkost. Super!
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
10: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot, nukadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot. Lill, alati väärt!
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
14: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
15: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
16: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi, tark valik.

0: Mastu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Emma issi kiitfest tuleb jälle.
2: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
3: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad.
2: Ja piletid on müügil piletitaskus.
4: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
5: Aleks elas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Aleks elas!
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
7: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Ilm täna on tuuline, tuul on võimas 21 meetrit sekundis ja täna sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartel uus sajuala, sooja 15-18 kraadi.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisustusmööblilt , korvidelt ning kastidelt , voodipesult , kardinatelt , käterätikutelt , madratsitelt ja veel paljult muult . osta ka jysk.ee .
1: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . avasta meie tööriistade valik . alates neljapäevast akulehepuhur 59 eurot , nugadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot . lill , alati väärt .
2: pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september , sest K-raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse . sind ootavad mängud ja palju kingitusi . inspireerivad brändiesitlused , laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500-eurose reisi Lapimaale . kohtume Raadi K-raudtees 24. septembril kell 12. K-raudtee , alati on valikud .
1: Kolesterool koguneb vaikselt , kuni ühel päeval muutub see probleemiks . Bellalab , punane pärmiriis , musta küüslaugu , astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega . kui oluline on kolesterooli tasakaal , südametöö ja igapäevane energia , vali lahendus , millele saab loota . avasta kvaliteet , mis on läbimõeldud kuni viimase detailini . Bellalab.ee .
3: nälg näpistab ! nüüd mini hesekebab , mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
4: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
5: mis , Aafrikasse kolid või ?
4: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
5: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
4: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
6: issi , ma tahan oma lemmikkala .
7: oot , mis lemmikkala ?
6: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
7: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
8: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
9: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril . Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega . uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. tule leia endale uus kodu Tartu lähedal . uuri lisa www.raadiraja.ee .
10: Milwaukee , Makita , Festool , Knipex , DeWalt , Kärcher , Bosch , Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee . tööriistamaailm , kõik , mis vaja .
11: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp , likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga , see on lubadus puhtalt sinule . sbsgrupp.ee .
12: aga miks just mööbliäit , sest kaup on kohe laos , transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks . külasta mööbliäita iga päev Tartus Astelbaju 1 ja Peetris Tuleviku tee 8 . mööbliäit , stiil , mis kestab .

0: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.

0: müük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Emma issi kiitfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma issi, palun lähme kiitfestile.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Koguleme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde, saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
7: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele miinus 30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.
8: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
9: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
8: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paperitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
10: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
11: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
12: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
13: Homme on oodata üsna pilvist ilma. Sajab hoovihma, õhtul on saartel ka äikese võimalus. Ja homme päeval on sooja 15-18 kraadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

saad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Yeah! Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
1: Mis? Aafrikasse kolid või?
0: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
1: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
4: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee. Eesti parim valik.
6: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
9: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
11: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
12: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
13: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad

0: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

0: ja siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema võlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.
3: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super! Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
7: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
8: Koguleme kokku! Nii! Lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii! Ja nüüd kõik koos!
9: Uus Chicken linnas!
8: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm aitäkaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk miinus 36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
11: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
12: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
13: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Koopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM. Parimad ilma teeb hüpoteeklaen . Aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
16: Ka homne ilm on pilvine ja sajab vihma . Õhtul on võimalus ka äikeseks . Ja homme päeval on sooja 15-18 kraadi .
15: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: täna kolmes . 19.30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: Maxima teeb seda jälle . neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . ainult neljapäevast laupäevani , ainult aitäh kaardiga , ainult Maximas .
2: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
3: mis , Aafrikasse kolid või ?
2: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
3: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
2: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
4: issi , ma tahan oma lemmikkala .
5: oot , mis lemmikkala ?
4: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
5: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
6: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
7: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
8: Kanal 2 esitleb . bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s .
9: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata almakampaania.ee .
10: kolesterool koguneb vaikselt , kuni ühel päeval muutub see probleemiks . Bellalab , punane pärmiriis , musta küüslaugu , astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega . kui oluline on kolesterooli tasakaal , südametöö ja igapäevane energia , vali lahendus , millele saab loota . avasta kvaliteet , mis on läbimõeldud kuni viimase detailini . Bellalab.ee

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Emma issi kiitfest tuleb jälle.
5: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
6: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
7: Ja piletid on müügil piletitaskus.
8: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
9: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
11: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
12: Komöödia Valede võrgus.
13: Osades Ott Sepp,
12: Marika Barabantšikova,
13: Indrek Taalma
12: ja Kaia Skoblov.
13: Komöödiateatri etendus
12: Valede võrgus.
14: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tri-Bio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad, loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
16: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
18: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
19: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
20: Vaatame üle ka ilmaolud ja homme on ilm suhteliselt pilvine. Sajab hoovihma, õhtul võib tulla ka äikest. Ja soojakraadid 15-18.

arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu Hypotec-laenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypotec-laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotec-laen.ee

0: täna kolmes . 19:30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21:30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
2: mis , Aafrikasse kolid või ?
1: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . Mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
2: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
1: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
3: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi Super Lemon , Super Orange , Super Cola ja Super Energy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimast Superalkost või Cityalkost . super !
4: ehitus-ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks Aiamaa mustmuld Biolan 60 liitrit 3.20 eurot kott ja männikoore mulch 50 liitrit 4.30 eurot kott . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
3: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: ja Märt alustab tõusmist , ees on 30 astet , seljas 8 kilo kirjanduste siht , silme ees jõuda matemaatikatundi koolihoone teisel korrusel . võetud on 5. aste , 10. tempo hoiab ja Märt on üleval !
6: iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal . vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel .
7: ära maksa Oraido tüüpidele , tuleb Bauhausi suurmüügile . suurepärased pakkumised aia kodu

Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev

0: kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Emma issi kiitvust tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
9: Ja piletid on müügil piletitaskus.
10: Emma issi, palun lähme kiitvestile.
11: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
13: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Homme on oodata üsna pilvist ilma. Sajab hoovihma, õhtul on saartel ka äikese võimalus. Ja homme vaeval on sooja 15-18 kraadi.
14: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: täna kolmes . 19.30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg .

0: on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
2: Mis, Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
4: Mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema olla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Poole teegalt. Troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Ka homne ilm on pilvine ja sajab vihma. Õhtul on võimalus ka äikeseks. Ja homme päeval on sooja 15-18 kraadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetle.

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount pluss hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV pluss paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: ei jooksu , sõbrad . Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
3: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
2: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee.
4: suvi serveerib , Jazz Q-kaart puhastab . kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga . pakkumine kehtib kuu lõpuni . vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Q-kaart , alati puhas auto .
5: duetid , komöödia kahes vaatuses .
6: osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam .
5: kaks näitlejat , neli lugu , 8 rolli .
7: duetid . Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad . külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi .
8: Viikend.ee , Eesti parim valik .
9: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee.
10: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee.
11: vaatame üle ka ilmaolud ja homme on ilm suhteliselt pilvine . sajab hoovihma , õhtul võib tulla ka äikest ja soojakraadid 15 kuni 18 .

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Te istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulamp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema panna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtlen 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi kätte.
2: Kus saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austajalles.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: täna kolmes. 19.30 multifilm Rio, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Homme on oodata üsna pilvist ilma. Sajab hoovihma, õhtul on saartel ka äikese võimalus. Ja homme vaeval on sooja 15-18 kraadi.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Mahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev

0: täna kolmes . 19.30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiheine 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: halloo , Ivo siin . Kutsuti just pehme mööbli reklaami . Ütlesin , et kui pole Ameerika oma , siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi . Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne . Siis on pehme . Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses . vaata charma.ee .
5: Buduaari live turg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
6: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
7: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
8: ka homne ilm on pilvine ja sajab vihma . õhtul on võimalus ka äikeseks . ja homme päeval on sooja 15-18 kraadi .
9: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxe-tuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Yeah! Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Vaatame üle ka ilmaolud ja homme on ilm suhteliselt pilvine. Sajab hoovihma, õhtul võib tulla ka äikest. Ja soojakraadid 15-18.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis? Poole teedalt.
0: Troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Jaa, koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema olla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päästab

tulepär on mu mälestustes tuhmunud. Kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu küll. On kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu.

Naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Jaa, koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: See, ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema panna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.